Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Himaya malama lamas. Eriemi kamaya siya malamas. Está descendo fogo. Está descendo fogo. Está descendo fogo. Está descendo fogo de Deus. Amanda kamaya stei nei ke malama. Amaya siyei. Siyei nei ke maya lama. Eri emaya si ke malama. Erio nei olama ya siyei. Keri ke maya si ke malama. Manda mais, Deus, manda mais.